0: Închet Joseiți Achier că George Bizet, Carmen Operaiți, Catarețin Placido Domingon, tenor, eu Londoni Simfonic Navagahumba, dirijor Claudio Abbado.
1: Franz Schubert, Dășnămurăin Sonat, Si Major, Catarume Wilhelm Kempfe.